0: کل دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کیا. بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ دنیش شرما کو انڈومان و نکوبار جزائر کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا ہے. قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے کی خصوصی عدالت نے سال 2013 کے چھتیس گڑھ کی جھیرام وادی قتل عام کیس میں 10 ماؤ نوازوں کو قصوروار قرار دیا ہے. نئی دلی میں اس مہینے کی 12 اور 13 تاریخ کو آئی برکس سمٹ منعقد ہوگا. اس دو روزہ سمٹ میں 500 سے زیادہ ادارہ جاتی سرمایہ کار، وزرائے خزانہ اور کاروباری رہنما شرکت کریں گے. اور خواتین کرکٹ کے ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ کے دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوان بھارتیوں پر زور دیا ہے کہ وہ پچھلی نسلوں سے بھی بڑے خواب دیکھیں اور عالمی معیار کی ایسی مشاورتی، اکاؤنٹنگ، مالیاتی اور قانونی فرمز قائم کریں جو دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. جناب مودی نے کہا کہ آج بھارتی افراد دنیا کی سرکردہ کمپنیوں کی قیادت کر رہے ہیں تو پھر بھارتیوں کے قائم کردہ کمپنیاں دنیا کی قیادت کیوں نہیں کر سکتی. وزیر اعظم کل شام دلی یونیورسٹی کے شری رام کالج آف کامرس ایس آر سی سی کی صد سالہ تقریبات سے خطاب کر رہے تھے.
1: ہم گرو سے کہتے ہیں کہ آج بھارتیہ دنیا کی ٹاپ کمپنیز کو لیڈ کر رہے ہیں. اگر بھارتیہ دنیا کی ٹاپ کمپنیوں کو لیڈ کر رہے ہیں تو بھارتیوں کی بنائی کمپنیاں دنیا کو کیوں لیڈ نہ کرے.
0: جناب مودی نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے درمیان بھارت کی 7.8% کی سہ ماہی شرح ترقی اس کی اقتصادی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے پالیسی مفلوج ہونے کی صورتحال سے تیز اور فعال پالیسی تک ایک طویل سفر طے کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھارت کو سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے. جناب مودی نے اطلاع دی کہ اسمارٹ فون کی برآمدات اب 2.5 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ گھریلو دفاعی ساز و سامان کی پیداوار تقریباً 2 لاکھ کروڑ روپے کی اب تک کی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ چکی ہے.
1: دیش کی ڈیفینس مینوفیکچرنگ اپنے آل ٹائم ہائی پر ہے. آج بھارت قریب قریب 2 لاکھ کروڑ روپے کا ڈیفینس پروڈکشن کر رہا ہے. 2013-14 میں ہم 600-700 کروڑ روپے کا ڈیفینس ایکسپورٹ کرتے تھے. آج یہ آنکڑا قریب قریب 40,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے.
0: وزیر اعظم نے کہا کہ شری رام کالج آف کامرس نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران طلبا کی کئی نسل کو سیکھنے، ترقی کرنے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے مواقع فراہم کیے ہیں. جناب مودی نے کہا کہ کالج نے گزشتہ برسوں میں تعلیمی میدان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نمایاں مقام بنایا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سابق وزیر خزانہ ارون جیٹلی بھی شری رام کالج آف کامرس کے فارغ التحصیل تھے. انہوں نے کہا کہ شری رام کالج آف کامرس کے فارغ التحصیل طلبہ نے فن اور ثقافت سے لے کر سیاست تک ہر شعبے میں اپنی منفرد شناخت قائم کی ہے. جناب مودی نے کہا کہ 140 کروڑ بھارتی مل کر بھارت کو وکست اور آتم نربھر بنائیں گے.
1: مجھے وشواس ہے ہم 140 کروڑ بھارتی مل کر اپنے دیش کو وکست بھی بنائیں گے، آتم نربھر بھی بنائیں. آنے والے سمے میں بھارت مینوفیکچرنگ کا ہب ہوگا، آنے والے سمے میں ریسرچ اینڈ انوویشن کا ہب ہندوستان ہوگا، بھارت ایگریکلچر ایکسپورٹ کی سپر پاور ہوگا.
0: وزیر اعظم مودی نے کالج اور ملک کے تعلیمی شعبے دونوں کے 100 سال مکمل ہونے کے سنگ میل کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کالج کے بانی شری رام کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے دیرپا ویژن کے سامنے سر تسلیم خم کیا. وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے اپنی تقریر میں شری رام کالج آف کامرس کی گزشتہ برسوں کے دوران اپنے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے اس کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ آج بھارت وزیر اعظم مودی کی قیادت میں دنیا کا تیسرا سب سے بڑا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں ہنرمند انسانی وسائل کی ضرورت ہے. وزیر تعلیم نے اسے ملک کی نوجوان آبادی کے لیے ایک موقع قرار دیا. بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن پارلیمنٹ دنیش شرما کا انڈومان و نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر کے طور پر تقرر کیا گیا ہے. ڈاکٹر شرما ریٹائرڈ ایڈمرل ڈی کے جوشی کی جگہ لیں گے جو 8 اکتوبر 2017 سے انڈومان و نکوبار جزائر کے لیفٹیننٹ گورنر کے فرائض انجام دے رہے تھے. 62 سالہ ڈاکٹر شرما اس سے پہلے اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں. ان کی راجیہ سبھا کی مدت کار اس سال 25 نومبر کو ختم ہونی تھی. راشٹرپتی

دوستان خوب، دارین جہان مجلل و پر ستارے گانی یہ بالی ووڈ افراد بھی شماری در زمرے ہا یہ متعدد و گوناگونی ظہور میکنند. پو برائیے اس بات موجودیت خود و تدامو و بغائیے چالش ہا و چیلنج ہا یہ پر مخاطر را تقبل میکنند و برائیے قصب یک مغام پائیداری دارین سنائے وسیع وارد رقابت جوئی می شوند. دراصل بالی ووڈ یا کانوائی عریضی و جذابیس اما فقط آنہائی کے بےتوانند جائیے پائیے محکمی را نکے دارن برائیے کانوائی خشن جیل ویگر بیشون و زندگی یہ پر حرفی خود را بے اس بات پہ رسانند.

پہچانا جانے لگا تھا. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو یاد ضرور آ گیا ہوگا. زرینا وہاؤ نے چندرکا کے کردار میں اس دور کی سادگی اور سہجتا کو سامنے رکھا. ریتا بہادری بھی فلم کے کردار میں اس دور کی کافی اہم حصہ رہیں, جبکہ مکری, لیلا مشرا اور یونس پرویز جیسے انوبھوی کلاکاروں نے سپورٹنگ کاسٹ کو اور مضبوط کیا. اور امریش پوری, ان کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں. امریش پوری تب تک اس وشال پہچان کا حصہ نہیں بنے تھے جس کے لیے بعد کی پیڑھیاں انہیں جانتی ہیں. یعنی اس فلم کو آج دیکھنے پر ایک دلچسپ چیز دکھائی دے گی. کئی جانے پہچانے چہروں کا کریئر الگ الگ دشاؤں میں آگے بڑھ رہا تھا. فلم میں برجو کا سفر گاؤں سے شہر اور پھر سفلتا کی طرف جاتا ہے, اور اسی سفر کے ساتھ اس کے سنگیت کو بھی نیا وستار ملتا ہے.

دوستان خوب، درین جہان مجلل و پر ستارے گانی یہ بالی وود افراد بھی شماری در زمرہ یہ متعدد و گوناگونی ظہور میکنند. وہ برائیے اس بات موجودیت خود و تدامو و بغائیے چالش ہا و چیلنج ہا یہ پر مخاطر را تقبل میکنند. وہ برائیے قصب یک مغام پائیداری درین سنائے وسیع وارد رقابت جوئی می شوند. دراصل بالی وود یا کانوائی عریضی و جذابیس اما فقط آنہائی کے بےتوانند جائیے پائیے محکمی را نکے دارند برائیے کانوائی خشن جلوے گر بیچوند و زندگی یہ پر حرفی خود را بے اس بات پہ رسانند.